0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.

0: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: radio.
1: Party time. A za sve one koji nisu sinoć pratili Euroviziju, evo ljudi, ja sam izdvojila neke prvo polufinale Eurovizije highlightove, tako da ajde da vidimo šta je to što smo propustili. Pod jedan, voditeljka je nosila divnu crvenu haljinu, a voditelj neku aluminijumska folija trenerku. Dva, Gruzija je poslala grupu koja je nastupala već 2008. i pobedila na juniorskoj Euroviziji, preslatko. Čuveni pevač Boy George je nastupao uz pevačicu koja je predstavljala San Marino i to je bilo hit hitova. A tokom glasanja voditelji su igrali kviz i podsjetili su nas na jedan prelegendarni moment, a to je sa takmičenja iz 81. godine kada su pitali voditeljku Jugoslavije imaš li glasove, a ona je tada najhladnokrvnije odgovorila I don't have it, nemam glasove.